Ko Akatoka Manawa, e a uau e nua, te e nua o tōku ai tupuna. E ina nā te ariki e matapō maiwa. E ina katoa nā ngārima e mariuti apaina. E ngā vauvau nōku ko Pokatea e Noma maiwa. Ko Etiare Vano tōku metua vaine. Ko Puna John Vano tōku metua tāne. Te Auparetea tōku tuakana. Ko Vano e Manase tōku ngātungane. Ko Takayapuna Vano au e noo ano au ki omoka tongarewa. Kia rana kia koto, ka atotoa, te atua te aroa.

0: Ko au teia ko Nōro Teiti. E tamaine o ngā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tamaine tōku māmi a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngātoko ngā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tamaiti a rongo ngā rā ea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko No'o Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
1: Kia rana koutou kātoto. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine ngā tangi rongo rau ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi ngā nātoko rau ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā ngā ngere metua rau ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua ngā kōnini rau ko Tere Pakia. E te maine a kōnini ngā taikanapa tiu te matangi rawa ko te pairu. Ko taikanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānautoa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.